0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkbone Ergo Radija.
1: Slušali smo Džogani i ženske suze, a idemo da vidimo šta sada slušamo. Džan, pozdrav iz veselog Džana, Džan Food, ako može muzička težak i ovaj život od Zorice. Može, naravno, idemo da slušamo. I veliki pozdrav za Džan Food, zaista fantastična hrana. Čisto tu jedem, ali ovo i ne znamo se. Senđo kaže, jeste li svi dobro, ako može Hakala, možda Tuga nađe druga. Može, evo, dobro smo, hvala na pitanju. Čini mi se da je malo zahladnilo, tako da uživamo trenutno u ovim momentima. Ja sam neko ko strašno voli jesen, pa radujem se svemu što trenutno slijedi. Evo, nadam se da svakoga od nas čeka neki lijep period i ljepši nego što očekujemo. Alen, pozdrav, može li Kemal Malovčić i Dona Aresk, čeri moja? Može, naravno, nismo čuli.

nestajati ne presušuje samo voda, nego i sve ono o čemu mi ovisimo. Eto, ako niste znali za kamenje gladi, svakako sada smo saznali. Meni je ovo bila jedna pravo interesantna stvar da vidim i brutalno onako i kako su tada ljudi razmišljali na jedan način na koji evo kao, upravo ima efekat kakav su oni mislili da će imati, to jeste pogodio zaista ljude širom svijeta. E, dosta o tome i o suzama, sad idemo da vidimo šta se vama sluša. Sead pozdravlja Radio Brezu, ako može Keba srce piše suzama. Ugodno popodne, hvala puno. Sead može naravno, evo slušat ćemo. Mirsada pozdravlja radnu ekipu i slušalce, može li od Snježane Đurišić ti nikome sreću ne donosiš. Može Mirsada naravno. Ali evo, nadamo se da ćemo vam mi kakvu sreću danas donijeti. Možda, nadam se da se mi ne računamo u tu ekipu. Dobro, muzička ona vrijedi miliona, Ljuba Aličić, može, slušamo. Ila pozdravlja studio, kaže selam i Meldin i Ramza koji rade na poslu, Enes Begović pokraj puta, rodila jabuka. Može, slušamo Enesa. Evo, slušamo vaše muzičke želje vrlo brzo. 061-767-592 je besplatan Viber broj putem kojeg možete da šaljete svoje muzičke želje, a mi otprilike još nekih sat i 20 minuta se družimo u folku podnevu gdje ispunjavamo vaše muzičke želje. A sad, ajmo muzika.

mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM stereo.
1: Za mene nema više pitanja. Sad jasno je sve.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna. Prva se nutim, a dajem se posljednja. Šta ću ja?

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako nakvašeni papir, okreni ka sebi. Sanjala si noćas, plačući po njemu, da sam bos po snegu išao ka tebi.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš Robot.
2: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo.